Wis ya balani sarang ya. Iya, jare pan masang jam bude. Iya, si depan dipasangkan jame. Nah, kowe PR. Iya. Iya, bisa ora ya nyacak len. Masang kowe bisa ora bude? Engkok ya, gampang. Ayo mulai nyacak len, segampang apa ya? Sen.